muzika. Rocková muzika. Rocková muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

Vrjunr prslgr hrčr, ir prvr prslgr hrčr, ir prvr srm hrčr, ir prvr srm hrn, ir prvr srm hrn, ir prslgr hrtr, vršr lbrnr, rdr, vršr lbrnr, Rdr, gtr, lbrnr, rdr, gtr, brnr, rdr, gtr,